0: 河旗，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta jastın günü, güstün günü bürküt varmayız. Kıştın günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Ма бүркүттү жаңыдан карм алган. Атама көрсөтсөм сарала деп ат коюп берди. Жоштуп атам көндүрүп. Сал элек.
0: Яң ин, вой да ши шунха та вой ин журен бу ле. Ор ши ин би шу яо гэ ин дай ян жао.为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моюм зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчейт, мындай кишини чапчей деген иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчейт. Жер сууну чапчейт.
2: Томого катып салса, бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга сыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
3: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去驯鹰。
1: 这活动呢，他这个呢，过不了云的时间呢，提前搞搞搞，云的活动呢，他特别的是，俺们吃个辣。Жакшы кысык алгыдай болгондон кийин анан учурса болот аны.